0: Nei. Ja vel.
1: Jeg tror ikke jeg orker deg i dag.
0: Ok. Martha Madeus Bratberg, har du rukket å finne fram fun facten din? Hun drar deg i håret, hun er stressa, klarer hun å finne den i tiden? Velkommen til Vennløpsradio.
1: Jeg har klart å miste arket
0: mitt. Har du mistet arket ditt nå? Nei.
1: Ok, da kan jeg ta en som jeg tok på Lotte.
0: Ja, som jeg tok på Lotte, ja.
1: Mens du var borte, forrige uke, er du klar?
0: Forrige uke?
1: En av ti amerikanere tror HTML er en kjønnssykdom. For Lotten skjønte ikke, skjønner du.
0: Det synes jeg er gøy.
1: Jeg visste ikke hva HTML var.
0: Nei, må du gi deg!
1: Hva var det jeg spurte? Jeg spurte, er det sånn man putter, eller man putter en kabel inn i, trodde jeg det var. HTML, trodde jeg det var.
0: Ja, nesten det.
1: Ikke helt ute da, hun er Lottemor.
0: Jeg synes dette var veldig gøy.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, dette, jeg beklager til de som var her forrige gang og hørte den.
1: Spørsmål. Ja. Var dette før min tid?
0: HTML?
1: Nei, det er jo kode, hvordan du koder opp på nettsiden, er det ikke?
0: Bruker du internett?
1: Ja.
0: Ja, så det er vel ikke for din tid.
1: Var ikke det HTTPS?
0: Nei!
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake, shake.

0: i forrige uke. Så var endelig dagen her, hvor Donald Trump slapp den første delen av de hemmeligstempede UFO-filene. Altså, bilder og video av aliens og UFO-er. Som har, ja, det har vært på alle nettaviser i hele verden.
1: Jeg har ikke sett det.
0: Men folk,
1: men ikke i Norge?
0: Dere, jo da, VG, det er, alle har hatt det. Det er bare ikke noen som bryr seg.
2: Kan jeg spørre om en ting? Men er det bildet av et alien?
0: Det er bildet av masse flyvende greier,
2: ja. Ja, men av et alien?
0: Ikke av et alien.
2: Nei. Jeg bare føler at det hadde vært litt kulere før, men nå føler jeg at jeg tror ikke på noen bilder. Jeg tenker at AI. Ikke sant, du ser så mye sjukt på netten da.
0: Det har vært, det har vært, det er opptak av det er, det, ok, en av de tingene jeg har sluppet er opptak av Apollo-missionen på IC-65, som sier at de de er da landet på månen, så sier de sånn Houston, det fløy akkurat noen forbi her. Det fløy noen forbi her, hva faen er det som fløy forbi? Og så sier Houston sånn, hva er det du snakker om? Du må snakke, hallo, det er Houston liksom, hva snakker du om? De har rapportert.
1: Seriøst?
0: Ja!
1: Jeg må sette meg inn i dette. Men
2: Niklas,
0: er vi sikre?
1: Men, nei, men det er Trump som har sluppet det. Jeg sitter bare og irriterer meg. Så bare, sånn, bare slipp del 2 av Epstein.
0: Ja, men det er derfor han prøver. Han prøver.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så da slipper han UFO-fil i stedet. Men det betyr jo de finnes, de er her.
1: Hvorfor har vi ikke sluppet det da? For at folk skal bli, folk har blitt redde.
0: Du trodde at folk skulle bli redde? Åpenbart så tok det feil da, for folk gir jo faen.
1: Ja, folk gir jo faen. Fordi vi er redde overgripere, vi nå, ikke aliens.
2: Men hva?
1: Aliens, you're welcome.
2: Hva sier, han, hva sier venn din Bashar eller om dette da?
0: Det er jo dette han har sagt, det kommer til å skje, sier han, i dette i år, sa han. Dere kommer til å få se ting i år, så vær så god, sa han, for et år siden. Oi. Sånn hadde rett han da.
1: Ja, jeg skal sette meg inn, jeg kan du, ikke dele noe akkurat nå.
0: Gidder å lese en sak eller to, da? Takk.
2: Du har fortsatt gæren.
0: Jeg er jo bare ikke deg, da!
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bolli.

0: Lotte, men jeg vil veldig gjerne at du holder et 30 sekunders foredrag om fotosyntesen, er du snill.
1: Ja, fotosyntese.
2: Ikke google.
1: Nei, jeg googler ikke, jeg scroller.
2: Ja. Få på med å finne fotosyntesen random på siden din.
1: Nei, det er jo, altså, det er jo der planter omdanner lys til energi, da. Finner du, det skjer gjerne, jeg drives.
0: Hun har fader med googlet.
2: Har du det her?
0: Hun har googlet.
2: Hadde du den quiz?
1: Du hadde det,
2: Derfor du scrollet.
0: Hva er tilfeldighetene?
2: Hva er tilfeldighetene for det?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, dette var helt vilt.
1: Kanskje det er jeg som er litt mer lille Bendris?
2: For dere har ikke planlagt dette.
0: Overhovedet ikke.
1: Nei.
0: Jeg kom på det i det jeg gikk ut av låta.
1: Jeg synes for det første det er dårlig gjort å stille meg sånn til veggs når jeg er fyllesjuk.
0: Ja, men hva annet skal jeg gjøre? Stille meg selv til veggs?
1: Ja, det hadde vært litt dårlig.
0: Ellers takk.
2: Du kan prate med deg selv. Jeg var litt lei meg for da jeg var med på Norges dummeste. At jeg ikke fikk. Sånn der, jeg var aldri dum nok til å tape den skoletimen, så jeg fikk aldri det der...
1: Herregud!
2: Men altså, det var min drøm da jeg var med, å ha den der spontant foredraget. Må du bare få bildene på skjermen?
0: Jeg hadde det en gang, det var kjempegøy. Jeg klarte alt selvfølgelig. Men det som er gøy, er at dette har blitt kommet som brettspill. Uforberedt foredrag er jo dritgøy brettspill. Kjempegøy brettspill.
2: Åja, ja, for den vil jeg ha. Jeg tror jeg hadde elsket det, men får du, da får du ikke opp bilder på skjerm.
0: Nei, men du
2: på et brettspill.
0: Det fungerer litt på samme måte. Det er faktisk ekte gøy. Spill på hytta med våre venner Mark og Emilie.
2: Ja.
0: Så jeg kan anbefale.
2: Hvordan er Emilie Voe når det kommer til konkurranseinstinkt?
0: Akkurat som deg. Helt forferdelig å spille mot, fordi de er veldig, veldig konkurranseinnstilt.
2: Jeg tror jeg er morsommere å spille med denne. Du har ikke spilt mot meg i noe. Hver morgen spiller vi.

0: så var det fader meg blitt tid. Altså det går så unna, synes jeg. Eller, det vil si, nå ljuger jeg.
1: Ja.
0: Fordi 17. mai var på en søndag.
1: Ja.
0: Så synes jeg denne uken ligger en dag bak.
1: Åh, jeg skjønner, jeg skjønner.
0: I mitt hodet er jeg i dag allerede på hump det.
1: Ja. Ja, fordi det er, det føles alltid litt urettferdig når 17. mai kommer på lørdag eller sånt.
0: Man skulle, vet du hva? Da skulle man flytte 17. mai til 18. mai den uka.
1: Men to gladnyheter her nå.
0: Ok, førre.
1: Fordi det betyr jo at 17. mai neste år kommer på en mandag.
2: Mm.
0: Er det det det betyr?
1: Ja, men det er fortsatt kjipt at det er arbeidsdag
0: tirsdag.
1: Tirsdag, ja. Ja. Men enda en glad sak.
0: Oi.
1: Det gjelder ikke denne uken, men neste uke da, så er det fri mandag.
0: Det er det, fader du meg.
1: Da er det pinsen. Det er det.
0: Så hold ut, venner. Vi skal bare komme oss gjennom denne uken, og det skal vi gjøre sammen, som et lag.
1: Ja.
0: Og så neste mandag, ja, da kan du få ta for fri solo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du skal ikke klage av fri på torsdag.
0: Skal ikke klage. Man skal aldri klage. Så det, og det driver ikke vi med.
1: Nei. Det betyr at neste år så er det da, for Kristi Himmelfartsdag faller alltid på en torsdag, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Så det betyr at det er fri torsdag til og med mandag.
0: Nei, men nå du gir deg.
1: Oi, nesten en ukefri da.
0: Nei, dere, altså, du er full av gladnheter.
1: Herregud, fikk jeg lyst til å dra et sted nå.
0: Den vandrende kalender!

0: var Alex Warren og Ordinary her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og vi er jo inne i en god steam på det å dele ut billetter og opplevelser her på Energy om dagen.
1: Ja, vi er nærmest Oprah.
0: Det er det vi er. Ja. You get a ticket, you get a ticket, you get a ticket. Og du som hører på akkurat nå kan også få en ticket til Nio og Akon når de
1: har... Nei! Neonfestivalen!
0: Er det det du deler ut?
1: Det er det, ja.
0: Hva faen? Nei, vet du hva? Stryk alt jeg sier. Du får ingen billetter til Nio og Akon. Det er vi ferdig med.
1: Det er vi ferdig med.
0: Det vi har billetter til, det er Neonfestivalen i Trondheim.
1: Ja, Sara Larsson kommer. Black Eyed Peas kommer.
0: Louis Capaldi kommer.
1: Han kommer. Veronica Maggio.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er så bra line-up.
0: Det er fantastisk line-up faktisk på Ladesletta i Trondheim. Hvis du har lyst på disse billettene, hva må du gjøre da da?
1: Nei, da må du sitte. Du må ha, lukke opp øra.
0: Lukke opp øra, ja.
1: Når du hører Sara Larsson spiller her på Energy, ja, så må du høre etter, ha, hvilken låt var det der da?
0: Hva faen var det?
1: Så sender du oss en sms, kodord Energy til 2033, hvor du skriver ned sånn, ah, nå hørte jeg Sara Larsson med Midnight Sun for eksempel. Og da når du har sendt inn den sms'en der sånn da, da er du med i trekninga.
0: Ja, så enkelt og så vanskelig. Så du må være på jakt etter Sara Larsson med andre ord.
1: Yes sir.
0: Hele uka på fredag så skal vi trekke vinnere av to pass til Neonfestivalen. Og det kan da bli deg som får gratis konsertopplevelse. Ikke bare konsertopplevelse, festivalopplevelse i Trondheim. Her er Tiesto og Oaks. Du får I Follow Rivers.

0: rommet.
1: Ja, låt til Louise, vær så god.
2: Takk. Skal jeg sjekke om dere er litt våkne i dag, Dan?
1: Så ja. Yes.
2: Niklas, jeg starter med deg.
1: Ok.
2: Hvilken tv-serie fra 2023 handler om en konflikt mellom kokker og ansatte på en restaurant i Chicago?
1: The Bear!
2: Riktig!
1: Veldig god serie, eller det vil si, sesong 1, ja. Kjempebra. Etter det, snorket i snork, altså.
3: Oi. Hva er greia med det?
1: Altså, de har jo gått et godt manus som de har jobbet på i mange, mange år. Ja. Blir suksess, plutselig må de skrive neste sesong på 0,6.
3: Jeg var ikke helt hjemme. Forberedt på det.
1: Og så deilig han Jeremy Allen White.
3: Oi.
1: Å,
3: ja. Det er gøy å si, for jeg synes han ligner litt på deg.
1: Ja, tusen hjertelig takk.
2: Hadde ligget med deg selv?
1: Altså, for å si sånn, nå er det to stykker folk sier jeg ligner på. Jeremy Allen White, ja vel, ok. Og Tobias Santelmann, ja vel, ok.
2: Nei, det har ingen sagt.
3: Jo,
1: mange.
3: Du ser det litt.
1: Selv Tobias Santelmann har vært borte hos meg og snakket om det.
3: Ok, og kan du hoppe av selvskrittaget nå?
2: Ja. Marte Brattberg, hvem skrev romanen 1984?
1: Ja. Det er greit.
3: Den er grei. Den var seg. Vet du det, Niklas?
1: Jeg har et navn, men jeg vet ikke om det er riktig.
2: Vil du ha svaralternativer?
3: Ok.
2: A. Aldous Huxley. B. George Orwell. Eller C. Ray Bradbury.
3: Vet du hva? Jeg tror ikke jeg har hørt om noen av det.
1: Jeg vet svaret.
2: Ja, for
1: George Orwell.
2: Det er helt riktig det.
3: Åja, hvorfor er den en kjent bok?
2: Det her visste til med jeg.
3: Nei, det gjorde du ikke.
2: Jo, det gjorde jeg.
3: Det gjorde jeg. Men har du lest den, eller?
2: Nei, men jeg tror vi hadde om den på skolen.
1: Ja, det er
2: toss. Ok, Niklas Bårli.
3: Ja. Det ringer ingen bedre.
2: Hvor mange sider har en vanlig terning totalt?
1: Fire?
2: Nei, Gud. Nei.
3: Seks, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Du kan jo havne på seks.
1: Det er klart, ja.
3: Sorry, jeg bare måtte vite. Ja,
2: det er helt greit, faktisk. Ja, men
1: det var jo digg at du også fikk et riktig svar, da.
3: Vet du hva? 1984.
1: Ja.
3: Send gjerne en melding. Jeg nekter å tro at det er allmennkunnskap.
2: Ja, ok, greit. Siste spørsmål, den går til Marte.
1: Det er mer,
2: ja. Ja. Hvilken streamingserie er basert på videospillet med samme navn og følger Joel og Ellie i en post-apokalyptisk verden?
3: Faen, det har jeg sett. Det er jo HBO. Det er jo zombie-greiene. Eller de er sopper. Hva faen er det den heter da?
2: Vi er der snart.
3: The World, eller? End of the World. Nei, faen er den heter da. Jeg husker ikke.
2: Har du lyst til å svare, Niklas?
1: Er det ikke Fallout? Det er jo den der andre. Hva faen er det den heter?
3: Ah, det er jo med Pedro Pascal.
1: Jeg vet det.
3: Han kottet hjemme oppå.
2: 1, 2,
1: ja, veldig flott han da.
2: The L.
3: Lost.
2: Nei,
3: det er
1: ikke
3: langt
1: unna.
2: The Last of Us.
3: Det var vanskelig.
1: Jeg så bare sesong 1 av det nå, ja.
3: Sesong 1 synes jeg var veldig bra. Jeg synes også sesong 2 der var litt snart på.
1: Den episoden med de to homofile, for den var ikke flott da.
3: Ja, jeg elsker han skuespilleren. Han som også spiller i The White Lotus.
1: Og jeg ser to homo på TV, så synes jeg det er flott.

0: jeg så glad. Jeg så glad, ja. Fordi vi har fått en snap til Energy Norway fra Julie. Hei, Julie! Som kom med en fun fact som altså er så god at jeg lo.
1: På høyt?
0: Ja, eller jeg gjorde sånn... Det var rett før Lotte skulle gange med dumste rommet, så jeg måtte være litt stille.
1: Men det er sjelden man ler høyt av tekst. Ja. Da gleder jeg meg.
0: Ja, ja, ja. Gleder jeg. Dette er gøy. Dere må se det for dere da. Se for dere en blekksprut, ja. Ikke sant? Ja. Visste dere at blekkspruter kan åpne skrukorker og løse enkle puslespill? Er ikke det gøy?
1: Det er gøy. De er noen slippery fucks, de der. De er...
0: Se ikke dere for, se for det. Jeg ser bare tre blekkspruter igjen da, som sitter og drikker litt vin, skrukorkvin, og løser puslespill. Hvordan er det å løse puslespill under vannet?
1: Det er, du må ha tunge brikker.
0: Ja. Ja.
1: Men de er jo, de er veldig smarte, de der blekksprutene. Jeg så en fyr på TikTok som har en blekksprut som venn.
2: Og
1: blekkspruten er sånn veldig pågående, sånn. Kommer og koser og holder på.
2: Ja, men ikke like smart som delfinene.
1: Ikke like smart som delfinene.
2: De har til og med lært å ruse seg.
1: Det tror jeg, lært å ruse seg.
2: Ja,
1: ja. Det var bra,
2: ja.
0: Det trengte vi her i verden.
1: Det er ikke mye
0: mer drugs, også til dyrene.
1: Vi har ikke kommet nære nok naturen før de også ruser seg hver helg. Veldig bra. Takk for fun fact. Nå er det splitter ny musikk på Energy. Her er Milky og David Guetta. Du får Just the Way You Are.
0: Åja, høres bra ut.

0: hadde verdens lengste pannelugg, og så fant hun en frisør. Tenk det. Det var Sia, Cheap Thrills. Her i Energy Morgen med Bårli Bratsberg og Lotte Louise Halvorsen. Hei på dere.
1: Hei, hei.
2: Jeg trodde først det var en dårlig vits om meg, men
0: nei, nei, altså Sia har sluttet med pannelyggen sin.
2: Ja.
0: Så da kan du faktisk se fjellet hennes.
2: Ja.
0: Dumt, dumt. Det var mye mer spennende med luggen.
2: Jeg vet det.
0: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor hun øret av den greien der. Samme det. Vi skal prøve å finne ut av hvem som kjenner Marte Bratsberg best. Er det oss, eller er det

0: Ok, Brattis.
1: Er du klar for dagens spørsmål?
0: Overhovedet ikke.
1: Nei. Hva er noe jeg tror jeg er god på, men egentlig ikke er?
0: Oi.
2: Oi.
1: Kan, ja. Dette kan bli slemt.
0: Ja, ok. Ja, ikke sant, for det her...
1: Kan du tråkke feil?
0: Du er jo ikke så glad i kritikk. Så det kan være... Men du, jeg tror du har et inntrykk av at du er ganske god på kritikk. Altså, tror jeg det, for du er litt som meg. Jeg tenker at jeg er god på kritikk helt til jeg får det, og så blir jeg forbanna.
1: Har du noen gang tenkt at du er god på kritikk?
0: Ja, jeg har det innholdet mitt, tror jeg at jeg er det. Skjønner. Men det viser jeg gang på gang at jeg tar feil, da. Men jeg tror ikke det er det.
1: Nei, for det
0: jeg
1: vet jeg at
0: jeg ikke er så glad. Jeg tror det er det absolutt alle damer er dårlige på.
1: Ja.
0: Blowjobs.
1: Vet du hva, det tror jeg at jeg er god på.
0: Ja, det
1: kan! Kan vi ringe typen da?
0: Ja, vi kan nok ringe typen og høre. Jeg går for det.
1: Jeg kan jo ikke svare om det, så det er vanskelig å svare på da.
0: Ja, men du vet jo, altså, er det et endeløst mas der hjemme om det da?
1: Ja.
0: Et endeløst mas?
1: Ikke endeløst mas.
0: Nei, det da.
1: Nei, men jeg
0: får... Helt ikke det, bitch.
1: Vet du hva? Vet du hva jeg tenker? Ja, kanskje? Ja. Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Ja, den er umulig.
0: Ja.
1: Jeg tenker at der er jeg ganske god.
0: La oss høre hva ChatGPT mener da.
3: Kanskje du føler at du er helt rå på å lyve uten at noen merker det. Men vennene dine ser noe rett igjennom deg når du prøver å holde et pokerfjes.
0: Jeg vet hva, jeg endrer til det ChatGPT sa.
1: Men dere har begge feil.
0: Oh, ja.
1: Jeg vet at jeg er dårlig på livet. Jeg mener det er en av mine beste egenskaper.
0: Ja.
1: Jeg har ikke pokerfjes. Du kan se akkurat hva jeg mener hele tiden.
0: Men fasiten, Marte Brattberg, hva er det du tenkte på da?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror jeg skal komme på fasiten. Det er masse. Det er masse. Ja. Holde planter i livet. Det tror jeg at jeg er god på.
0: Ja.
1: Bake tror jeg at jeg er god på er egentlig ikke det.
0: Nei, det er topp.
1: Men det pleier jeg å si.
0: Ja. Mm. Vi går for juge og blowjob.
1: Ja.
0: Poeng til meg! Og chat-GPT.

0: riktig god morgen. Mitt navn Marte Brattberg.
1: Lotte heter jeg.
0: Og vi har med oss, Lotte i dag. Hun jo faktisk fast medlem. Vår venn og kollega Niklas Bårli, litt uggen i luggen, kommer straks tilbake, håper vi. Han er sendt på gangen. Men Lotte, du og jeg, vi må snakke om en 43 år gammel låt som nå er den største i verden.
1: Oi, daven.
0: Er ikke det gøy?
1: Tror du jeg har hørt den før?
0: Jeg er 100% sikker på
1: Oi.
0: At du har hørt den før. Hvis ikke du har hørt den før, så kommer jeg til å bli så rasende.
1: Blir jeg sendt på gangen?
0: Da blir du også sendt på gangen, så kan du sitte der med han som vondt i magen.
1: Nei! Ikke det!
0: Aller først skal vi ta Maroon 5 og Wiz Khalifa med Payphone. Kan du den?
1: Ja.
0: Ja, perfekt.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, la, la, what you be romance.
1: Takk for at du henger med her på Energy, og vi skal nå I gang med tankeleseren.
2: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Ja, eller I dag, hvem tenker du liksom, Marte eller Lotte? Vi har med oss
3: Malin.
1: Malin fra Troms, finnes det? Var det det, Malin?
4: Ja.
1: Det så eksotisk at du så langt unna, synes jeg. Hvordan det med deg I dag?
4: Nei, det kjempefint.
1: Du klar for å vinne 5000 kroner da?
4: Ja, jeg håper det.
1: Ja, det gøy. Det håper jeg også. Hvem har du lyst til å spille med?
4: Med deg.
1: Ah, gøy! Ah, ut av studiet, Marte. Ja, da det deg, meg, Malin. Du klar for dine fem ord?
4: Ja.
1: Ja, men så bra. Da starter vi rett og slett med fjær.
4: Fugel.
1: Ja, det tenker jeg også. Ørken.
4: Sahara.
1: Sahara. Og gaver.
4: Bursdag.
1: Ja. Jeg synes dette ganske enkelt. Jeg håper Martha like smart som det alt er på å si. YouTube.
4: Det vanskelig.
1: Ja, den litt vanskelig.
4: Det jo video.
1: Ja, har du lyst til å si video?
4: Ja, vi sier video.
1: Ja. Og siste ordet sjakk.
4: Magnus Carlsen.
1: Magnus Carlsen, rett og slett. Ja, men nydelig, da får vi Marte inn I studio igjen.
5: Hallo, hallo.
1: Hei, Marte. Dette tror jeg faktisk kan gå skikkelig bra.
5: Hæ?
1: Ja.
5: Det sant?
1: Jeg har trua denne gangen, altså.
5: Gud, så spennende.
1: Da tar vi det etter Summer og 12 to 12.

0: 12 her på Energy Morning, og vi midt I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og ja da, vi med oss Malin fra Finnsnes I Troms, og hun har valgt meg som partner.
2: Ja.
0: Så nå skal jeg prøve å lese tankene hennes, og da kan Malin vinne 5000 kroner om vi tenker likt. Jeg klar.
2: Du klar.
3: Jeg klar. Malin klar?
4: Ja. Ja.
0: Da setter vi I gang. Første ord fjær. Fjær. Ful.
2: Ja, det riktig.
0: En riktig. Neste ord ørk.

0: langt ord. YouTube. Man ser jo på filmer der da. Gjør man noe annet?
1: Filmer?
0: Snutter liksom. Filmsnutter.
1: Ja, ah, ok.
0: Det var tydeligvis ikke det da. Jeg har aldri sett et...
1: ja, men du ser ikke på film på YouTube?
0: Gjør ikke jeg?
1: ok, Niklas Bolle. ok, jeg må ha et ord med Marte.
0: Ja, det skjønner jeg. Ok, si det til meg igjen. Hva det første jeg tenker på når du sier YouTube?
1: Jeg vet ikke.
0: Influensere, film var det tydeligvis ikke. Det jo video!
1: Er det riktig?
0: Å, fy faen! Det var liksom dit jeg ville når jeg sa film. Man ser på videoer.
1: Okay. Og derfor jeg prøvde å få deg vekk fra det. Å, herregud, det en igjen.
0: Ja.
1: Og siste ordet
0: ja.
1: Sjakk.
0: Sjakk.
1: Sjakk. Ok, vi har kongen, vi har dronningen, vi har hesten. Sjakkbrikker, sjakkbrett. Vi har...
0: Vi har jo Magnus Carlsen.
1: Skal vi gå for Magnus Carlsen da?
0: Ja, det det du sier?
1: Ja.
0: Er det riktig?
1: Det riktig!
0: Er det kønn?
1: Det det kønn!
0: 5000 kroner det til Malin Brafinsnes!
1: Helsike!
0: Herregud! Hvordan går det med deg, Malin? Går det bra?
2: Ja, vi var jo en kjempe match.
0: Vi var en match!
1: Gratulerer!
0: Ok, så gøy!
2: Tusen takk.
0: Ja.
2: Det var kjempegøy.
0: Det var kjempegøy!
1: Hva skal du bruke de 5000 kroner på, Malin?
2: Nei, det vet jeg ikke enda. Sikkert noe kos til familien.
0: Ja, det håper jeg. Det håper jeg. Det så usexy tider at man fort kan si sånn strømregning eller rentene.
2: Nei, det blir nok noe uteleker til barna. Og
0: litt ja! Å, så koselig! Malin, det var gøy! Ok, ja. da snakkes vi og kos deg. Jeg 100 nå. La oss gå til Lil Nas og That's What I Want.

0: så hyggelig at du har skrudd på Energy. Marte og Lotte holder deg med selskap nå, og Lotte var sjokkert for et par minutter siden. Og jeg veldig spent på hva det Du har sagt det handler om Neo.
1: Ja, han mener at verden sint på han.
0: Verden sint på han?
1: Ja.
0: Oi, spennende. Han jo Norgesaktuell, spiller i Oslo på fredag.
1: Fredag 22. mai, Unity Arena.
0: Så det gode nyheter for norske folk?
1: Jeg tror ikke det påvirker norske folk, egentlig.
0: Ok, jeg spent. Vi tar hele saken etter Ava Max og Kings and Queens.

0: Dette er Energy Morning. Så hyggelig at du holder meg, Marte, og Lotte med selskap. Og Lotte sitter her
1: sjokkert.
2: Det var en koselig lyd.
0: Men var ikke den litt sexy? Den var litt ny over seg.
2: Ja.
0: Det skal handle om han. Han er jo norgesaktuell. Spiller med Akon på fredag her i Oslo. Vi har allerede delt ut billetter til dette.
2: Ja, ja, ja. Og jeg visste ikke at han hadde tre kjærester.
0: Har han tre kjærester?
2: Han har tre kjærester, som han da omtaler som konene sine.
0: Konene sine? Ja. Ikke kjærester?
2: Han lever altså i et polyamorøst forhold.
0: Oi, det er jo kanskje gode nyheter til folk som skal på konserten da.
2: Ja.
0: Kan jo bli kone nummer fire.
2: Ja, for han har lovt seg selv at han aldri skal lyve i et forhold igjen. Og han mener da at det er disse kvinnene som har valgt å være eksklusive med han, samtidig som han gjorde det veldig tydelig for dem at han ikke kom til å være eksklusiv tilbake.
0: Nei.
2: Og han
0: men
2: også,
0: er regler, da holder han seg til de tre da, eller er han fortsatt overalt?
2: Ja, det vet jeg ikke. Jeg vil jo tenke at han er åpen da. Eller har man regler innenfor der igjen, sikkert?
0: Hvis han har tre koner, så tenker jeg at du bør jo holde deg til de konene. Hvis ikke, så burde du jo hatt null.
2: Ja, hvis ikke, så blir det litt surrete. Men han mener jo nå at verden er sint på han.
0: Okay.
2: At ikke de skjønner og respekterer denne livs...
0: You do you, tenker jeg.
2: Ja.
0: Jeg tenker ganske mange tenker sånn, ah, så, jeg tror noen tenker sånn, ah, fy faen, så deilig. Når du er litt lei den ene, kan du bare stikke til den andre, liksom.
2: Ja, men de bor jo sammen, så det blir jo ikke helt det.
0: Bor de sammen?
2: De bor sammen. Altså, det er Ariel, Christina og Monet og barna deres.
0: Hæ? Hvor mange barn er det da?
2: Ja, det er mange.
0: Hæ?
2: Ja, jeg tror det er sånn syv eller noe.
0: Dette er jo mye mer juicy. Syv barn med tre forskjellige, og alle bor i samme hus.
2: Deler seng med fire kjærester, så det er en fjerde her.
0: Hæ? Ok, du kan så, bli nummer tre... fem kanskje da, hvis du møter den i Oslo.
2: Tre koner og en kjæreste? Daven.
0: Altså, jeg tenker en del menn tenker sånn, fy faen, han har løst det.
2: Men han
0: så
2: mener,
0: tror jeg ja. Noen andre tenker, fy faen, det er så slitsomt.
2: Han mener at det ikke handler om sex da.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
2: Det er fellesskap.
0: Det er jo når du er litt lei den ene, så kan du dra til en annen da. Jeg, personlig for meg, høres jo litt spennende ut.
2: Oi, Marte, du overrasker meg. Stadig.
0: Jeg ville ikke hatt en kone til i huset.
2: Nei.
0: Jeg kunne jo hatt en mann til i huset. For da ville jeg bare valgt en mann som har alt det den mannen jeg har ikke har.
2: Hva er det mannen din ikke har da?
0: Han er null handy for eksempel.
2: Oh.
0: Sykt digg å bare ha en handy med.
2: Ja.
0: Og så kunne han gitt mer massasje for eksempel.
2: Okay.
0: Så,
2: du har lyst på ansatte, ikke kjærester.
0: Jeg vil ha en massør og en snekker.
2: Ja. Ja. Det tror jeg du kan få til.

0: Jason Boone på Energy. Riktig god tirsdag, så hyggelig at du henger med oss. Oss, det meg, Marte Brattberg. Og ved min side så har jeg
1: Lotte Louise Halvorsen.
0: Klinger så innmari bra det navnet ditt.
1: Syns du det?
0: Ja, veldig fint.
1: Så hyggelig.
0: Vi holder deg med selskap. Vi har planlagt massevis av deilig musikk. Du kan vente deg Cameron Whitcomb om ikke så alt for lenge. Akkurat nå, Dasha og

0: create high. Så hyggelig at du henger med her på Energy. Marte Brattberg og Lotte Louise Halvorsen holder deg med selskap, og nå sier Lotte altså at hun sitter inne med en ordentlig, ordentlig gladsak.
1: Ja, gode nyheter, det trenger vi alltid på morgenkvisten, tenker jeg.
0: Ja.
1: Og da kan jeg glede dere, eller deg, ja. Med at vi kan forvente oss sommervær neste uke.
0: Neste uke?
1: Ja, det meldt opp til 20 grader på store deler av Østland og Vestlandet.
0: Østland og Vestlandet, 20 varmegrader.
1: Altså, Østlandet kan få opp, til, opp mot 25 grader.
0: Ah, 25, da snakker vi.
1: Da skal jeg rive av meg klæra og løpe ned og bade.
0: Oi.
1: Jeg er
0: oi,
1: en bader. Er du en bader?
0: Jeg liker å bade. Synes det er kaldt i Norge.
1: Ja, men det er noe med den overtenningen når det er akkurat varmt nok. Så er jeg da veldig kjapp med å gå, holdt jeg på å si, lettkledd. Men... og ta en titt i sommergarderoben og ta på meg det og så gå og sette meg i sola, bli solbrent, bade, kose meg, spise masse is.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er bare det at det er oi, hei, sånn. Det er veldig kaldt i vannet ennå.
1: Det gjør meg ikke noe.
0: Det gjør ingenting.
1: Så lenge jeg tørker kjapt når jeg kommer opp, så er det ikke noe problem.
0: Ja, men det gleder meg at du gleder deg til å bade neste ja. Uke. Det gjør ikke jeg. Men 25 grader, da snakker vi for 20. Man tror 20 er varmt, men det er ikke så varmt.
1: Det kommer litt an på vinden, føler jeg.
0: Ja.
1: Hva er det, liksom det første du gjør når du begynner å bli ordentlig varmt ute?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg skal ikke ha det så varmt før nå har jeg jo barn. Sånn at det er med en gang det er litt sol, så koser vi oss med en is.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Feire med en is.
0: Være ute da, det er deilig.
1: Ja, det er så deilig.
0: Jeg har fått hage, driver og bare er ute. Det er deilig.
1: Ja, nydelig. Jeg
0: gleder meg allerede.
1: Jeg har fått balkong, så jeg skal sitte der ute og sleike sol.
0: Så har jeg endelig bestilt hagemøbler.
1: Oi!
0: Så jeg håper de kommer neste uke.
1: Etter hvor lang tid?
0: Nei, det er en lang historie. Jeg kjøpte noen hagemøbler da huset var nytt.
1: Ja.
0: Men kjøpte da noen sånn billige i bare sånn der vente på. Sånn, jeg fant ikke ut hva jeg ville ha.
1: Nei.
0: Og så har de ikke blitt tatt vare på. Så de har også stått ute i regn og hagel og Gud vet hva som er i Norge. Så de er ødelagte.
1: Ventemøbler.
0: Så nå kommer det noe ut, og jeg gleder meg så mye. Hva da?
1: Ventemøbler.
0: Ja, det var dine ord da. Ja,
1: men det var du som sa det.
0: Ja, men...
1: Grelt er det, Marte.
0: Hvis jeg sier at de koster slik og ingenting på Finn. Ja, altså, ikke kall meg snobbete.

0: Lady Gaga og Always Remember Us This Way fra A Star Is Born. Hun er ikke ferdig ennå, vet du. Riktig god morgen, god tirsdag.
1: Nå, Marte.
0: Ja.
1: Det en 14 år gammel gutt som har gjort noe jeg ikke gjorde da jeg var 14. Noe jeg ikke hadde klart selv nå, når jeg 26, tror jeg faktisk.
0: Og det imponerende.
1: Ja, ikke bare har han gjort det en gang, han har gjort det tre ganger.
0: Ok, nå jeg veldig spent på hva dette kan være. La oss ta det etter Dagny og Sambari.

0: Det var Sara Larsson med Can't Tame Her. Og hvis du har lyst på to billetter til Neonfestivalen og se Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas og Veronica Macho, hva må du gjøre da, Lotte?
1: Da sender vi kodord Energy til 2033 og forteller oss hvilken låt det var du hørte.
0: Ja, en sms der altså. NRJ til 2033. Og så er du med i trekningen. Hver sms er et lodd i potten. Så lykke til. Og så ses vi kanskje da på Neonfestivalen i Trondheim. Nå kan du nyte Lola Young. Dette er Mess.

0: Messi fra Lola Young. For en sinnssykt bra låt. Er det en glad låt? Eller er det en litt...
1: Jeg synes det er en glad låt.
0: Ja, synes du?
1: Ja, ja, ja. Jeg husker den gikk på repeat i kollektivet mitt. Da gikk vi og danset rundt i stua når den her kom ut.
0: Ja, den er fantastisk. Har du også lyst til å høre en låt som gjør deg skikkelig, skikkelig glad? Ja, da bare sender du den inn til oss. Enten på Snapchaten vår Energy Norway eller på SMS kodord Energy til 2033. Så kan du få din låt spilt rett over
1: klokka ni.

0: slags gladlåte her også, Shabuzi, på NG, og nå skal vi til
1: Namme, namme, namme, namme, namme,
0: og i dag så er det Julian som har sendt en snap til Energy Norway og har lyst til å høre Karpe for Life fra Karpe åpenbart. Nydelig forslag, Julian. Denne her, den er til deg.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men jeg skal bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: som jeg synes var så artig, Lotte.
1: Ja, du har sittet og ledd, og jeg blir alltid litt sjalu når du sitter og ler uten å involvere meg.
0: Altså, det er jo ikke overraskende at vi er et land, et lite land, som spiser veldig mye grandiosa.
1: Nei.
0: Men hvor mye grandiosa tror du vi spiser på et år?
1: Oi, hvor... Altså, hvor mange?
0: Hvor mange?
1: Totalt meg og tall igjen da.
0: Ja, men altså...
1: kanskje 100.000.
0: 100.000 grandiosa?
1: Ja, i løpet av et år.
0: Hele Norge?
1: Hele Norge. Er det mye mer?
0: Det er mye mer, ja.
1: Million?
0: Hele Norge spiser en femtedel grandiosa per år.
1: 2 millioner?
0: Ja, du må opp. Mer!
1: 5!
0: Mer.
1: Er det ikke du som skal gi meg en fun fact? Ja, men ikke jeg som har gjettet meg
0: ja,
1: fram
0: sant,
1: til fun fact.
0: Ok, hold deg fast. Hele Norge spiser i løpet av et år 47 millioner grandioser.
1: 47 millioner?
0: Er ikke det helt sinnssykt?
1: Fy fader.
0: Er ikke det helt sinnssykt?
1: Det er sinnssykt mye.
0: Vi er grandiosans land, ass.
1: Men den er jo ikke noe god, da.
0: Hæ?
1: Oi, var det en bra fact?
0: Det er som å banne i kjerka, ass.
1: Oi.
0: Du er jo fra Norge, liker du ikke grandiosa?
1: Jeg liker jo restauranter bedre,
0: ja. Vet du hva? Jeg kan ikke diskutere det.
1: Du klarer ikke å se meg i øya?
0: Jeg klarer ikke å se deg i øya. Vi må gå videre. Nå blir det Bieber, Rexha og Faithless. Her er New Religion på Energy.

0: Eriksson, Båli eller Brattberg. Dette er tankeleseren på Energy.
1: Ja, eller i dag, hvem tenker du likte, Marte eller Lotte? Vi har med oss
2: Malin
1: fra Troms. Finns det? Så var det det, Malin?
3: Ja.
1: Det er så eksotisk at du er så langt unna, synes jeg. Hvordan er det med deg i dag?
3: Nei, det er kjempefint.
1: Er du klar for å vinne 5000 kroner da?
3: Ja, jeg håper det.
1: Ja, det er gøy. Det håper jeg også. Hvem har du lyst til å spille med?
3: Med deg.
1: Ah, gøy!
2: Ah, ut av studiet, Marte.
1: Ja, da er det deg og meg, Malin. Er du klar for dine 5 ord?
3: Ja.
1: Ja, men så bra. Da starter vi rett og slett med fjær.
3: Fugel.
1: Ja, det tenker jeg også. Ørken.
3: Sahara.
1: Sahara. Og gaver.
3: Bursdag.
1: Ja. Jeg synes dette er ganske enkelt. Ja. Jeg håper Martha er like smart som det alt er på å si. YouTube?
3: Det er vanskelig.
1: Ja, den er litt vanskelig.
3: Det er jo video.
1: Ja, har du lyst til å si video?
3: Ja, ja, vi sier video.
1: Ja. Og siste ordet er sjakk.
3: Magnus Carlsen.
1: Magnus Carlsen, rett og slett. Ja, men nydelig, da får vi Martha inn i studio igjen. Hei, Marte. Dette tror jeg faktisk kan gå skikkelig bra.
2: Hæ?
1: Ja.
2: Er det sant?
1: Jeg har trua denne gangen, altså.
2: Å, Gud, så spennende.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og ja da, vi har med oss Malin fra Finnsnes i Troms, og hun har valgt meg som partner.
2: Ja.
1: Så nå skal jeg prøve å lese tankene hennes, og da kan Malin vinne 5000 kroner om vi tenker likt. Jeg er klar.
2: Du er klar.
3: Jeg er klar. Er Malin klar?
4: Ja. Ja.
1: Da setter vi i gang.
2: Første ord er fjær.
1: Fjær. Ful.
2: Ja, det er riktig. En riktig. Neste ord er ørken.
1: Det er jo liksom sand eller Sahara. Det kan ikke være noe annet. Jeg tenker jo Sahara da.
2: Er det riktig? Altså, jeg har ordentlig puls.
1: Har du det?
2: For jeg har en følelse at det kan gå bra.
1: Ikke si det.
2: Ok.
1: Ord nummer tre som har vært en kopp.
2: Ja.
1: Klarer du den, så har man en kopp. Okay.
2: Gaver.
1: Gaver.
2: Åh.
1: Bursdag.
2: Ok, nå begynner jeg faktisk å få overtenning.
1: Malin, hvordan går det med deg? Du har en kopp allerede?
4: Ja, nei, jeg kjenner puls.
1: Ja, du har også puls, ja.
2: Men jeg har puls på dine vegne, Malin.
1: Ja, det er jeg også. Det er jo min feil.
2: Ja,
1: hvis det ikke går.
2: Jeg er veldig glad ikke av meg.
1: Ok, få høre.
2: Ok.
1: Ord nummer fire.
2: Ja. YouTube.
1: YouTube?
2: Ja.
1: Å, helvete. Det var ikke bra.
2: Jeg og Malin ble enige om at den var litt vanskelig.
1: Ja, ok. Ja, den synes jeg var vanskelig, ja. Det er jo en strømmetjeneste, liksom. Usexy og langt ord.
2: Mm.
1: YouTube. Man ser jo på filmer der, da. Gjør man noe annet?
2: Filmer?
1: Snutter, liksom. Ja. Filmsnutter. Ja, ok. Det var tydeligvis ikke det, da. Jeg har aldri sett et...
2: Ja, men du ser ikke på film på YouTube?
1: Gjør ikke jeg!
2: Ok, Niklas Bårli. Ok, jeg må ha et ord med Marte.
1: Ja, det skjønner jeg. Ok, si det til meg igjen. Hva er det første jeg tenker på når du sier
2: YouTube?
1: Jeg vet ikke. Influensere, film var det tydeligvis ikke. Det er jo video! Er det riktig?
2: Å, fy faen!
1: Det var liksom dit jeg ville, så film og se på videoer.
2: Okay. Det var derfor jeg prøvde å få deg vekk fra det. Å, herregud, det er en igjen.
1: Ja.
2: Og siste ordet er sjakk.
1: Sjakk. Sjakk. Ok, vi har kongen, vi har dronningen, vi har hesten. Sjakkbrikker, sjakkbrett. Vi har... vi har jo Magnus Carlsen. Skal vi gå for Magnus Carlsen da?
2: Ja, er det det du sier?
1: Ja. Er det riktig?
2: Det er riktig!
1: Er det kønn?
2: Er det kønn?
1: 5000 kroner det til Malin fra Finnsnes! Helsike! Herregud! Hvordan går det med deg, Molly? Går det bra?
4: Ja, vi var jo en kjempe match.
1: Vi var en match! Gratulerer! Ok, så gøy!
4: Tusen takk.
1: Ja.
4: Det var kjempegøy.
1: Det var kjempegøy!
2: Hva skal du bruke de 5000 kroner på, Malin?
4: Nei, det vet jeg ikke enda. Sikkert noe kos til familien.
1: Ja, det håper jeg. Det håper jeg. Det er så usexy tider at man fort kan si sånn strømregninger i rentene.
4: Nei, det blir nok noe uteleker til barna.
1: Åh, så koselig! Malin, det var gøy!

en tirsdags formiddag. Det ikke feil. Spør meg. Jeg heter Gita, og du hører på Energy. Vi godt I gang med 10 hits på rad her. Vi skal straks få et deilig tilbakeblikk fra Pink. Rolige toner som jeg synes behagelig å høre på. Jeg håper du synes det samme. Vi skal føre det til en trio her som har stått seg sammen for låta Gone, Gone, Gone. Det David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

på Energy, der klokken straks halv tolv en tirsdags formiddag. Vi midt i ti hits på rad. Straks skal vi til amerikanske Somber, som Taylor Swift har sagt at hun stor fan av. Først til The Black Eyed Peas med en låt som blitt ut for over 20 år siden, men som like aktuell i dag. Lytt litt på teksten da. Her Where is the

Du hører på Energy, der vi godt i gang med 10 hits på rad. Vi skal straks få en duo her som god på, ikke en duo, det en trio, og de god på festmusikk, nemlig David Guetta, Nio og Akon. Men først skal vi faktisk til et norsk pop- og festmusikkgruppe fra Bærum. The Bausa nemlig en norsk trio, det Edvard Brein Grott, Philip Bergenstjerne og Fredrik von Krog som gir oss all den gode musikken som The Bausa har levert. Jeg visste ikke at de var norske engang, så dem var jeg. Nå vet jeg det, nå vet du det også. La oss nyte låta Magnetic.

lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes har fem råd for å bli mer lykkelig til VG. Knyttebånd, være til stede, fysisk aktivitet, og så videre, og så videre. Men en ting som mangler på den lista er første premiepotten i Eurojackpotten. Da blir du lykkelig da. Og hvis du ikke vinner den, så har du jo Somber 12 to 12 på Energy.